0: جبت حلقر اتدين نخلات سبو عدل يلشنو بخاري حديثة دنيا انشو عدل دق يدينوش كح ستغو ينو العمل اوز اتدين شو ينو العمل اوز دول دل چه دل اوگر دخ دقو يزنو العمل يو ال احبو الى الله بو كدو دل اوگر دقو يزنو العمل يو ال هون ال چه اوز الحج جبت حلقر اتدين شو ها عرفات دیدو عرفات دش یه چو عمل حقیش دل دیه نشیو قر او گر دزه دیدو عل بیلگل دیک ندو تول سو نخ ات اید دن چو ها غربان دیدو وزی سیلا ولش دل تو دیه نش که یوز زین عملی این چهره از دیه نش که یوز زین یالی این چهره دل وی
1: الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر